निर्दयिकः कलकायकः सोमवरः करुणालयः नृपनायकः सर्पायकः पापञ्जनः रगञ्जनः रिपतापनः जपजापनः अकलङ्कृतः सर्वाकृतः कर्ता करः हर्ता हरः